me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći,

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

0: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba. Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Tražite siguran

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiju. Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na Trebeviću iznad Sarajeva ponovo se aktivirao jučer poslije podne, a vatrogasne ekipe teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo nalaze se na terenu. Požar se na Trebeviću bilježi danima. Gasi se pa se ponovo aktivira. Požar je izbio 23. augusta, dim se i tada vidio iz grada. Situaciju dodatno komplikuje izuzetno nepristupačan teren. U kantonalnoj bolnici u Splitu preminuo je muškarac rođen 1947. godine koji je teško povrijeđen u katastrofalnom požaru na području Omiša. Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. augusta izbio u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu. Veliki požar koji je izbio u postrojenju za reciklažu otpada u blizini stadiona Wembley na sjeverozapadu Londona izazvao je ozbiljne probleme u odvijanju metro i željezničkog saobraćaja, saopćila je londonska vatrogasna brigada.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Vikend na Radiju M.
1: A bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović i hrvatski pjevač Jakov Jazinović ponovo su privukli pažnju javnosti nakon što su zajedno snimljeni u Zagrebu. Jakov je prvo obavio kupovinu, a potom je u društvu Džejli prošetao gradom. Fotografije je objavio Story.hr, a njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je pojačalo neka ranija nagađanja da su u vezi. Džejla je prije toga na Instagramu podijelila fotografiju iz frizerskog salona u Zagrebu, a na nju je nosila istu košulju koju je imala i tokom šetnje sa Jakovom. Nakon boravka u Zagrebu, Džejla je sinoć nastupila i u Osijeku u okviru manifestacije Dani prvog hrvatskog piva, a iste večeri nastupio je i Dželan Lončarević, dok je publiku kao predgrupa zabavljala grupa Royal. U nastavku slušamo najnovijeg miljenika publike Jakova Jazinovića.
2: Slušaj novu stvar!

0: Vikend na Radiju M.
1: Jedna bitna informacija za sve roditelje mališana. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo nosilac je programa Avantura blistavog osmiha, koji se realizira sa ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja djece predškolskog uzrasta, a ovo se realizuje u saradnji sa javnom ustanovom Dom zdravlja kantona Sarajevo i usmjeren je na mlađu populaciju. Ovaj program donosi edukaciju prilagođenu djeci kroz igru, pjesmu, crtani film, slikovnici i druge audiovizuelne i pisane sadržaje, a cilj je definitivno cilj je djecu na njima blizak i zabavan način naučiti pravilnoj oralnoj higijeni, ali istovremeno roditeljima ponuditi konkretne smjernice kako da djeci pomognu u stvaranju zdravih navika. Bitno je iskoristiti ovaj projekat ukoliko imate mališane i definitivno usvojiti te neke zdrave navike od najranijih početaka.
2: Što se kuvati, gdje vam sun protection, da sam kapit.
3: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Gužve i čekanja.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Zemlje preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a negdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka danas od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Bitne informacije danas nam stižu iz bosansko-hercegovačkog automotoglupa. Od ranih jutarnjih sati pojačane frekvencije saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica i Osoje, a na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Brodi i Deleuša, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duge zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put, a oni koji su ostali u Sarajevu, ovogodišnji Sarajevo Fest počinje u ponedjeljak 31. augusta u 19:30, a na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo ovaj festival otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku autora reditelja Petra Pejakovića. Super glumačka postava, super ekipa otvara ovaj zanimljivi festival, tako da ukoliko ulaznice za predstavu, evo, u okviru 8. Sarajevo Festa mogu se kupiti putem platforme karter.by na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. Ukoliko volite predstave i treba vam ideja možda za neki izlazak, svakako ovo je moj prijedlog danas.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: A hiljadu ljudi okupilo se ove sedmice, tačnije u srijedu u malom španskom gradu Bunol na godišnjoj borbi Paradajzom u sklopu festivala La Tomatina, gdje su obojili grad u crveno sa mnoštvo prezrelih paradajza. Kamioni puni paradajza su se probijali kroz masu, a ljudi su sa kamiona bacali paradajz na okupljene. Njihove bijele košulje ubrzo su postale crvene dok su se iz zvučnika čule pop pjesme. Događaj je trajao više od sat vremena u gradu, gdje su zgrade bile prekrivene ceradama prije početka svečanosti. Festival koji se održava posljednje srijede u augustu vuče korijene iz borbe za hranom 1945. godine i do danas se ova tradicija održala.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Penny Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su obavezni dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-2027 godinu. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je u incidentu koji se dogodio na kršćanskom festivalu Big Church u britanskom West Sussexu. Prema prvim informacijama, na posjetitelje se obrušila konstrukcija na kojoj su se nalazili znakovi. Kralj Uganskog kraljevstva Toro Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Preminuo je u 34. godini života. Monarh koji je svojevremeno bio evidentiran u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najmlađi vladajući kralj na svijetu, na prestolje je došao 1995. godine kada je imao svega 3 godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Penny Shop, online kupovina,

0: Vikend na Radiju M.
1: Ove subote 29. augusta sluša nas i naša draga Tanja iz Jajice, koja nam piše na Viber broj 061-931-131. Za našu Tanju ide jedan veliki pozdrav sve do Jajice i njena muzička želja na našoj playlisti Zbog tebe, Dino Merlin. Posljednja pjesma koju je Merlin objavio, A u susrete tri koševa. Pjesma je već naravno osvojila srca publike, pa vidimo to i po našoj Tanji.

0: A danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mogućnošću pljuskova i grmljavine. Lokalno može biti i pojave grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Bitne informacije dolaze nam iz Bihamka. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Mrkonjić grada, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Vikend na Radiju M.
0: A sinoć je počelo i peto izdanje festivala Kultura na ulice. Park na Trgu heroja sinoć je postao otvorena scena na kojoj je koncertom Corraria Dua počelo i peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo. Publika imala priliku uživati u muzici koju su izveli Jazmir Halilović na harmonici i Džain Zeković na gitari, a njihov repertoar spojio je različite muzičke žanrove, klasičnu i filmsku muziku, tango, sevdah, popularne kompozicije u originalnim ali i autorskim aranžmima za harmoniku i gitaru. Kultura na ulici multimedijalnog je karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza. Cilj projekta je da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica i vrhunski programom i izvedbom približi kulturu i umjetnost građanima, a ulaz na sve programe u produkciji ovog festivala je besplatan.

Dobar dan, Radio M, pozdrav za vrijednu ekipu. Bitna informacija, udes na izlazu iz Konjica, pravac Čelebići bez veće štete. Pozdrav od Edina i Jelme koji se vraćaju sa godišnjega, koji je bio na našoj Neumskoj rivijeri. Hvala vam na ovim bitnim informacijama i neka vam je sretan put i povratak kući, a onako napunjene su baterije.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i 3. do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar koji je jučer poslije podne izbio na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Neum. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Europi kineske kompanije Mint. Spasioci u Nepalu i Kini u subotu se još bore kako bi pronašli hiljade nestalih osoba nakon što je smrtonosna tsunami u nalik bujica vode sa ruševinama prošla kroz Himalajsku regiju zahvatajući sela.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.
0: Ovo je Radio M.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomaster.

Ljubi mi se i Tijana Dapčević za kraj našeg današnjeg druženja. 15 sati do 14 minut do 14... O, 15 minuta do 14 sati. Vrijeme je da se mi pozdravimo za danas. Očito je umor odradio svoje, vrijeme i da se odmori i ekipa Radija M. A mi se družimo ponovno u ponedjeljak u jutarnjem terminu. Do tada, čaos!

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara, Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama, Vilikis 5,95, Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija. Stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Vikend akcija u Hoše Marketima. Šljiva svježa kilogram Marko 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marko 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95, Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram Marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač Bajadera komad Boni Marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Beni Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Beni Plus prodajne centre ili kupujte

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan, glavne uloge.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Šljiva svježa kilogram marku 30, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, kolač bajadera komad boni marku 50, sladoled jagoda vanilija čokolada 1,7 litara Twice Ledo 620, grčki tip jogurta 900 grama Vilikis 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: te sebi oprostim.
1: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

gužve i čekanja. Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.